Ka tā kina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa pakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Te nei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia potara i nei tauira ki te paiao ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie i, tāiki e.